0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt og låg alltid noen gitarer, et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
3: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
2: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag I trynet.
3: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som min alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole I stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
4: Ingen kulturskoler?
2: Nei, jeg spilte litt saksofon I skolekorps og sånn I en kort periode.
4: Så du lærte noter?
2: Ja, jeg lærte prinsippet.
3: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang med alt det innebar.
5: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
3: Dag Vagle hører du I Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin 3. strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
2: Ja.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glada

0: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Knibla och Hans Botnik spelar? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det, fär. På Tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg, alltid någon gitarr eller ett orgel var där hemma, och alltså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power, plata av Igiene Studios, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskoler?
0: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg alltid någon gitarr eller ett orgel var där hemma och alltså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges som åpner med Search and Destroy som bare et rock'n'roll-slag I trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal og som I en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole I stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskole?
0: Nei, jeg var spilte litt saksofon I skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet, som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle, hører du I min musikk på torsdag klokken 13, lørdag klokken 16 og søndag klokken 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga også.
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
2: Ja. Glad och muntre när vi möter dig.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.